OK, gan nos y ym tochnit, ni boffi o gwnes gan bwl pan, nes gael y cwn anw sy'n mychan, ac nhw can mis rosh o dafa can fy radios me FM, ym y tochnit achona sy'n fwy, sy'n chadash chadish ym chwdash, nach dom hayom ym Anita Baker, The Sweet Love.